0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Kada je zarada u pitanju, jedan film je se već ozbiljno onako izdvojio. Super Mario Galaxy Movie postoje prvi naslov ove godine koji je premašio nevjerovatnu milijardu dolara na svetskim bioskopskim blagajnama. Odlične rezultate beleži i Michael i Project Hail Mary, ali za sada ipak nisu uspjeli da stignu Mariovu ekipu. S obzirom na odličan start priču o igračkama 5, bit će zanimljivo vidjeti kako će ova lista izgledati za samo nekoliko nedelja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
9: Broj 9.
10: Tame Impala, Dracula. Dracula,
11: right from the sunlight, Dracula, right from the sunlight, Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Olivia Dean, Drop Dead. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
12: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
9: Mesto broj 6.
10: Olivia Rodrigo, The Cure.